こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時

時から17時の間、トゥクサット3衛衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥクサット4衛衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT ウォットウェストチャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。この番組をお聞きの皆さん、こんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡の旅では、世界遺産に登録されているトゥルキエの文化遺産をご紹介してきました。これからはユネスコ世界遺産暫定リストに登録されている貴重な遺産を巡っていきます。今回訪れるのは、黒海地方の霧深い山々に佇むトゥルキエを代表する歴史的な建造物の一つ、スメラ修道院です。スメラ修道院はトラブゾン県マチュカ郡のアルトゥンデレ渓谷を見下ろす険しい断崖に築かれています。聖母マリア修道院としても知られ、その壮大な建築だけでなく、周囲の自然と見事に調和した姿でも知られています。何世紀にもわたり、この場所は信仰、芸術、建築、そして自然が交わる特別な空間として受け継がれてきました。渓谷の岩肌に張り付くように立つその姿は、今やトゥルキエを代表する文化遺産の一つとなっています。スメラ修道院はまだユネスコ世界遺産には登録されていませんが、2000年にスメラ修道院、聖母マリア修道院の名称で世界遺産暫定リストに登録されました。スメラ修道院の大きな特徴は、人の手による建築と厳しい自然環境が見事に調和している点です。アルトゥンデレ渓谷の急峻な斜面に築かれた建物群は、自然から切り離されることなく一体となって景観を形作っています。そのため、単なる宗教施設ではなく、文化的景観を備えた特別な遺産として高く評価されているのです。現在見ることができる建物群は、長い年月の中で増改築を重ねて形成されました。修道院には、岩窟教会をはじめ、礼拝堂、修道士や学生の部屋、宿泊施設、図書館、台所、聖水場などがあり、かつてここが祈りの場であるだけでなく、教育や生活、文化の継承を担う重要な拠点だったことを物語っています。また、スメラ修道院を語る上で欠かせないのが、美しいフレスコ画です。岩窟教会や礼拝堂の壁には、聖書の物語やイエス・キリストと聖母マリアの生涯を描いた絵が数多く残されています。これらの作品は、宗教的な意味だけでなく、当時の芸術や文化を今に伝える貴重な遺産でもあります。世界遺産暫定リストの資料でも、建築的価値、芸術性、そして歴史ある修道院文化を今に伝える存在として、国際的に重要な文化遺産であることが強調されています。スメラ修道院の保存には、他の歴史的建造物とは異なる難しさがあります。守るべきものは建物だけではありません。修道院を支える岩盤、周囲の自然環境、さらには訪れる人々の安全も重要な保護対象となっています。そのため、トゥルキエでは文化遺産の保存

本と自然環境の保全を一体的に進める取り組みが行われています。文化観光省の主導のもと、修復工事や耐震補強、周辺環境の整備に加え、落石対策なども含めた大規模な保全事業が進められてきました。2015年には修復と安全対策のため一時閉鎖されましたが、工事が段階的に完了した後、再び一般公開されています。その過程では歴史的価値を守ることと、訪問者の安全を確保することが最優先事項とされてきました。現在、スメラ修道院をめぐる重要なテーマの一つが、持続可能な観光です。トゥルキエを代表する文化宗教観光地として、毎年多くの人々が訪れるため、交通整備や遊歩道の管理、環境保全、安全対策などが保護政策の重要な柱となっています。また、この場所ならではの課題として、自然災害への対応も挙げられます。修道院に独特の景観を与えている急峻な岩壁は、一方で落石や斜面崩壊の危険性も抱えています。近年はこうしたリスクを減らし、この貴重な遺産を次の世代へ安全に引き継ぐための取り組みが続けられています。スメラ修道院はアナトリアの多層的な歴史を象徴する存在でもあります。後期ビザンツ帝国、トラブゾン帝国、そしてオスマン帝国の時代を経て受け継がれてきたこの場所は、黒海地域が古くから様々な文化が交わる舞台であったことを教えてくれます。そして、こうした遺産を守り、世界へ発信するトゥルキエの取り組みは、文化の多様性を未来へつないでいくことにもつながっています。スメラ修道院を見上げるとき、私たちが目にするのは、単に断崖に築かれた壮大な建造物ではありません。そこには、人々の信仰、芸術、長い歳月をかけた営み、そして自然との共生があります。アルトゥンデレ渓谷の霧の中に佇むこの修道院は、何世紀にもわたる歴史を今に伝える生きた文化の記憶なのです。世界遺産暫定リストへの登録は、スメラ修道院が今後、さらに国際的な保護と評価を受ける可能性を示しています。それは同時に、トゥルキエが歴史遺産の保護に力を注ぎ続けていることの証でもあります。今回のユネスコに見るトゥルキエの足跡では、黒海の険しい山々に抱かれた自然と歴史が織りなす貴重な文化遺産をご紹介しました。次回もユネスコ世界遺産暫定リストに登録されている魅力的な遺産を訪ね、トルコ文化の新たな一面を探っていきます。ユネスコに見るトゥルキエの足跡。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびチュルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月22日月曜日。本日の放送は放送技術者アルシナイデミルとともに私メルベチョナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間。トゥルクサット 3A 衛星垂直変波周波数 11958kHz およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではご存知ですか？並びに旅行記をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。NATO 議員会議首脳会合イスタンブールで開催。仲介国が発表、米国とイラン、スイスでのハイレベル協議を終了。トランプ大統領、スターマー首相は辞任する。A 首相への圧力高まる。イスラエル軍、占領下のヨルダン川西岸でパレスチナ人2人を殺害。カタールの工業施設で大規模爆発、多数の負傷者と行方不明者。モハメド・サラー選手率いるエジプト、ニュージーランドに勝利、ワールドカップ初白星。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。NATO 議員会議首脳会合、イスタンブールで開催。トゥルキエ大国民議会の発表によりますと、7月7日から8日にアンカラで開催される NATO 首脳会議に先立ち、NATO 加盟国の国会議長及び代表団がイスタンブールに集結します。イスタンブールで開催される会議には、32加盟国の国会議長と代表団長に加え、NATO 議員議会、NATO PA のマルコス・ペレストレロ議長、NATO PA 理事会のメンバー、その他の外交官らが出席する見通しです。NATO PA が2024年から開催国との協力の下で実施しているこの首脳会議は、NATO 首脳会議に先立ち、議会レベルで協議や意見交換を行う重要な場となっています。また、イスタンブールで開催される NATO 議員会議首脳会合は、アメリカとベルギーで開催された会合に続く3回目の開催となります。NATO 国会議長会議は、6月29日月曜日に、ドルマバフチェ宮殿で開催されます。会議では、各国の国会議長や代表

両団長が演説を行う予定です。さらにレジェプタイパルドン大統領が首脳会議に合わせて開かれる公式昼食会に出席し、参加者と交流するとともに演説を行う見通しです。また同日午後には首脳会議のプログラムの一環として参加者を対象にバイカル国家技術センターへの視察が予定されています。視察では同社の事業内容に加え、防衛技術分野における取り組みや革新的なプロジェクトが紹介される予定です。仲介国が発表、米国とイラン、スイスでのハイレベル協議を終了。仲介国はスイスで行われた米国とイランの高官による第1回協議が終了したと発表しました。協議はイランがホルムズ海峡を再び封鎖したと発表し、アメリカのドナルド・トランプ大統領がイランへの攻撃を再開する可能性に言及するなど、緊張した雰囲気の中で始まりました。仲介役を務めるカタールとパキスタンは共同声明を発表し、米国とイランが60日以内の最終合意を目指すロードマップで一致したと明らかにしました。カタール外務省が公表した声明によりますと、今週を通じて技術的な協議がカタール政府所有のスイスブルゲンシュトックの山岳リゾート施設で続けられる予定です。

0: 続きニュースをお聞きいただいています。
1: トランプ大統領、スターマー首相は辞任する、 A 首相への圧力強まる。アメリカのドナルド・トランプ大統領はイギリスのキアー・スターマー首相について、移民政策やエネルギー政策の失敗を理由に辞任するとの見方を示しました。スターマー首相の辞任時期については、本日の月曜日にも具体的な日程が発表されるとの憶測が広がっています。 BBC は昨日の日曜日早朝、政権内部の空気が変化する中、スターマー首相が月曜日にも辞任スケジュールを明確にする可能性があると報じました。また政府関係者の多くも、首相が早ければ月曜日に退任時期を発表するとの見方を示しているとしています。イスラエル軍占領下のヨルダン川西岸でパレスチナ人2人を殺害。イスラエル軍はアルハリール近郊の違法入植地を標的にしようとしていたと主張するパレスチナ人2人を占領下のヨルダン川西岸で殺害したことを認めました。軍の発表によりますと、兵士らが違法入植地付近にいたパレスチナ人のグループに発砲し、2人が死亡、1人が負傷したということです。カタールの工業施設で大規模爆発、多数の負傷者と行方不明者。カタール内務省は、ラスラファン工業都市の工場で技術的な不具合による爆発が発生し、54人が負傷、18人が行方不明になっていると発表しました。21日の日曜日の夜に発生した爆発を受け、民間防衛隊や専門の救助部隊が直ちに現場へ出動し、現在も危機管理対応が続けられています。内務省は、事故は工業地帯内の施設で操業中に発生した技術的欠陥が原因であると確認した一方、周辺住民の安全を脅かすような有害物質の漏洩は確認されていないと説明しています。モハメド・サラー選手率いるエジプト、ニュージーランドに勝利、ワールドカップ初白星。エジプトはニュージーランドを3対1で下ろし、FIFA ワールドカップで史上初となる勝利を挙げました。決勝トーナメント進出に向けても大きく前進しています。バンクーバーで行われたグループ G の試合

では前半15分にフィンサーマン選手のゴールでニュージーランドが先制しました。しかしエジプトはモハメド・サラー選手、ムスタファ・ジーコ選手、トレゼゲ選手の得点で逆転勝利を収めました。この勝利でエジプトはグループ G 首位に浮上しましたが、決勝トーナメント進出はまだ確定していません。エジプトは少なくとも引き分けで突破が決まる重要な一戦として、今週金曜日にシアトルでイランと対戦する予定です。以上、ニュースをお届けしました。続きまして音楽の時間となります。最初にお送りするのがフンダアラル、アシコウスン。

世界最高のニンニクがチュルキエで栽培されていることをご存知ですか？ニンニクはその刺激的な匂いが苦手な人もいますが、料理に風味を加えるため多くの料理に欠かせないものです。それは何世紀にもわたって食卓に欠かせない味として、また様々な病気の治療法として消費されてきました。チュルキエのカストモヌ県タシュケプル地区で栽培され、地元の人々から白い黄金と言われるタシュケプルニンニクは、品質の点で世界最高のニンニクとみなされています。タシュケプルニンニクの良い特徴は、大きすぎない通常の標準的な玉の大きさ、しっかりした歯ごたえ、そして腐敗することなく長期保存できるところです。栽培されてから屋外で8ヶ月間鮮度を保つ唯一の品種です。香りは鋭く、他のニンニクよりも苦いです。薬用の観点からも評価されているニンニクです。タシュケプルニンニクにはミネラルとビタミンが豊富に含まれています。タシュケプルニンニクはマンガン、B1、B6、ビタミン C、カルシウム、リン、銅、鉄、硫黄、香りの点で良い数値を持ち、抗酸化物質であるセレンの含有量においても他では見ることのできない数値を出します。がんを予防し、リスクを軽減する物質であるセレンは、タシュケプルニンニク以外のニンニクにはほとんど含まれていません。このニンニクは、不妊症、低身長、脱毛などの病気に効果があり、一部の細菌やウイルスに対しても効果があります。含まれる成分によって持たされるこれらの特性により、製薬業界で頻繁に活用されています。タシュケプル産のニンニクには様々な健康効果があります。免疫量を高め、高血圧や血中コレステロール値を

を下げる効果があるほか、血液循環を整え、動脈硬化や血管の詰まりを予防し、血糖値のバランスを保ちます。また食欲を促進

は1日に2から3型のニンニクを食べるのが望ましいとされています。ただし低血圧の方は摂取に注意する必要があります。

視聴者の皆さん、セイランです。私の旅は地中海の暖かい海岸から始まって、涼しいタウロス山脈のふもとへと続き、今豊かさと歴史の重なり、香り高い食卓の地へと続いています。今回、チュルキエ南東部地中海の奥地にひっそりと佇む美しい二つの町、オスマニエとアンタッケをご紹介します。この二つの町は、片側には山々の緑豊かな静寂が広がり、もう片側には歴史の中で栄枯盛衰を繰り返してきた文明の残響が息づく、まさに絶景です。足を踏み入れるたびに物語が広がり、口にするすべてのものが過去の痕跡を刻んでいます。オスマニエに1日、アンタキヤに1日滞在して、この地ならではの美しさを発見していきます。さあ、私の旅の仲間になって、過去と現在のふもとを共に歩きましょう。私が1日滞在したオスマニエは、タウルス山脈の緑豊かな丘陵地帯に佇む静寂の片隅のように私を迎えてくれます。早朝、まだ空気に涼しさが漂う中、歴史の香りが漂うカスタバラ古代都市へと足を踏み入れました。カスタバラは石に刻まれた詩のようです。円柱が並ぶ通りを歩いていると、何千年前の足音が聞こえてくるような気がします。古代劇場の階段に座って、目を閉じて当時の人々の足音、物売りの声、音楽の響きを想像します。自然はゆっくりと石と絡み合い、遺跡から立ち上がるツタや鳥の鳴き声が、この場所を過去だけでなく現代にも息づく居心地の良い場所にしています。そこからトプラッカレ城へと向かいます。城は平野を見下ろす丘の上にそびえ立っています。オスマン帝国よりもはるか昔に遡る建造物、アッシリアとローマの痕跡が残っています。ここは石壁の間をどこか特別な形で吹き抜けていて、まるで過去のささやきが耳元まで届くようです。眼下にはジェイハン平原が広がって、見渡す限り千変万化の緑が広がります。正午が近づくにすれ、お腹が空いてきました。もちろんまずはピーナッツです。オスマニエといえば真っ先に思い浮かぶものの一つです。生、ロースト、砕いたもの、様々な種類を味見しました。この小さなピーナッツは単なるおやつだけではなく、町の経済と文化の一部でもあります。その後は肉入りのキョンベに出会いました。薄い生地の中にたっぷりの角切り肉とスパイスが詰められ、石窯でじっくりと焼き上げられます。添えられたレバーのケバブは炭火の香りで食欲をそそられます。スパイシーなペーストと、スマックを添えた玉ねぎ、焼きたてラワッシュ、テーブルの上のすべてがきちんと整えられていて、目も心も満たされます。夕暮れ時、町の中心部へと向かって散歩しました。通りに並ぶ小さな商店、暖かく迎えてくれる人々、歩道に反射する夕焼けの光、すべてが素朴でありながら誠実です。私はカフェに

腰を下ろして濃いめ入れたお茶の入った細いグラスを片手に、隣のテーブルからの会話が耳元で聞こえ、顔には満面の笑みが浮かびます。オスマニエは小さい町かもしれませんが、そこに込められた意味、味、そして安らぎはまるで大きな宝物のようです。ここで過ごす一日でさえ人の心に深く残るのです。翌朝早く出発しました。オスマニエの涼しい朝を経て、今度は太陽が出て暖かくなってきました。暖かい機体を抱いてバスの窓から外を眺めると、オリーブ畑と柑橘類の木々に囲まれた道が私をアンタキアへと連れて行ってくれます。そこは文明が絡み合い、歴史と文化が交錯する別世界です。アンタッキャは単なる町ではなく、幾重にも重なる歴史書のようです。ローマからビザンツ、セルチューク朝からオスマン帝国へと続く過去の痕跡は今も生きており、触れることができます。町に足を踏み入れると、現代と過去の狭間にいることに気づき、二つの時代を旅しているような気分になります。まず最初に訪れたのは、ハタイ考古学博物館です。世界最大級のモザイクコレクションを収蔵するこの博物館に私は魅了されました。館内を歩いていくと、石に刻まれた神話の場面、愛の物語、戦争の物語が目の前で生き生きと蘇っています。それぞれのモザイクは何千年も前から現在まで続く沈黙の語り手のようで、辛抱強い声なのです。歴史の中で少しずつ積み重ねられてきた石の物語は、人の魂に深く染み入ります。博物館を後にして、ハビービ・ネチャール・モスクへと向かいました。アナトリア最古のモスクの一つと言われるこの聖地の中庭には静寂が漂います。その後に訪れたのはサンピエール教会です。山腹に掘られたこの神聖な建造物は世界最古の教会の一つとされています。モスクの祈りの呼びかけと教会の静かな祈りが同じ町で隣り合って共存し響き合います。同じ通りに三つの宗教の痕跡が刻まれ、同じ食卓で三つの文化の味が味わえます。これこそがアンタッキャの魂なのです。アンタッキャロングバザールはまるで別の時代への通り道のようです。狭い石畳の道を歩くと、それぞれの店から漂ってくるスパイス、石鹸、キュネフェの香りが私の五感を当然とさせます。銅細工師、薬草商、絨毯商、皆それぞれに忙しくしていますが、それぞれが時間の守護者のような存在です。ある店ではハーブの一種のザフテルを味わい、別の店ではローリエの石鹸の香りを楽しんでいます。街角ごとに異なる色彩、異なる音が聞こえます。昼食の時間になると、美味しい料理でいっぱいのテーブルに身を置きます。目の前に運ばれてくるのは、ただの料理ではなく、文化の共演です。トレーケバブは薄切りのひき肉、スパイス、野菜をトレーに並べ、石窯で焼いた傑作です。その隣には見た目も、味も魅了する紙包みケバブ、そしてテーブルの隅にはフムス、オリーブオイルで和えたザフテルサラダ、唐辛子入りのパンが彩りを添えています。そしてもちろん締めくくりは甘美な一品キュネフェです。細いカダイフの間に溶けたチーズはシロップと混ざり合い、サクサクとした奇跡の食感に変わります。日が暮れかけた頃、私は進路をアーシー川のほとりへと向けます。その名にふさわしく、

う逆流するこの川は、まるで河口へと私を誘うかのように流れています。夕日がゆっくりと沈み、空は赤く染まり、川の上では鳩たちが羽ばたいています。その瞬間、心の中に一つの願いが浮かびました。この町から何かを持ち帰りたい。でも同時に自分の心の一部をここに残したいと。アンタッキャを離れるのは簡単ではないのです。なぜなら、ここでは単に郷土料理や歴史的建造物を味わうだけでなく、人間らしさを育む古の共生文化に触れることができるからです。そして、その文化はたった一日でも心の奥深くに染み込んでくるのです。2日間、私はオスマニエの静寂な中で一息ついてアンタッキャの多彩な物語に身を委ねました。そして今、旅の呼び声が再び私を誘います。次回の目的地は世界的に有名な美食の町、ガジアンテップです。ガジアンテップの比類なき食卓、歴史の香り漂う街路でまたお会いしましょう。旅行記

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキー時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。